0: doza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Samo u početku, pregled posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 20 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 19, u Bijeljini i Zenici 20, u Mostaru i Trebinju 21, a u Neumu 23 stepena. Najtoplija svjetska metropola trenutno Peking sa 29 stepeni, u Tokiju 27, u Njujorku 26, u Rimu 22, u Parizu i Sidneju 21, u Madridu 20, u Atini 19, u Torontu 18, u Londonu 16, u Beču 15, u Štokholmu 10, a u Moskvi 6 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 24 i 28, u Hercegovini oko 33 stepena. Vrijeme sutra, petak, 29. maj, bit će sunčano, najniža jutarnja temperatura između 8 i 14, u Hercegovini do 18, a najviša dnevna između 24 i 28, u Hercegovini oko 31 stepen. Subota, 30. maj, biće pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, u Hercegovini do 17, a najviša dnevna između 25 i 31 stepen. I tu je vremenska prognoza za nedjelju, posljednji majski dan. Biće uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 10 i 19, a najviša dnevna između 27 i 33 stepena.
3: Sve alergijske probleme.
4: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je srpska vojska danas mnogo snažnija i jača, kao i da je očekuju dodatna pojačanja iz Francuske, Rusije, Izraela i Kine. Predsjednik Srbije je ponovio da Srbija nema agresivne namjere, ali mora biti spremna da se brani, te da bi u tom slučaju zadala strahovite udarce agresoru. Američka vojska izvela je tokom noći nove udare na vojne lokacije u Iranu, a oborena su i 4 iranska borbena drona koji su predstavljali prijetnju, kako navode Amerikanci, kod Ormuzskog Moreuza. Zvaničnik koji je govorio pod uslovom anonimnosti izjavio je da je u vazdušnom udaru pogođena iranska kopnena kontrolna stanica u gradu Bandar Abbas, odakle je trebalo da se lansira i peti dron. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je danas da je gađao američku vazduhoplovnu bazu u 4:50 po lokalnom vremenu nakon američkog napada u blizini aerodroma Bandar Abbas. Iranska garda je saopštila da je baza gađana, ali nije precizirano gdje se nalazi. Najmanje 7 osoba je poginulo u izraelskom vazdušnom napadu na grad Gazu, a najmanje 15 je povrijeđeno. Više od 800 ljudi ubijeno je u pojasu Gaze od stupanja na snagu primirja između Izraela i Hamasa u oktobru prošle godine. Rusija je obavijestila zemlje članice Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju da su Moskva i Zapad trenutno veoma blizu direktnog vojnog sukoba. Ovo je izjavio stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski. Oko 74 djece je poginulo, a 285 je povrijeđeno na teritoriji Luganske narodne republike od 2014. godine kao rezultat agresije oružanih snaga Ukrajine. Ukrajinske snage dronovima su napale gimnaziju u Svatovu u Luganskoj narodnoj republici, srećom bez žrtava. Komanda oružanih snaga Ukrajine ubila je sopstvene vojnike u rejonu sela Granov u Harkovskoj oblasti. Šef kijevskog režima Volodimir Zelenski uputio je hitno pismo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu u kojem od njega traži da poveća isporuke sistema protivvazdušne odbrane i raketa za te sisteme zbog sve većeg deficita municije u redovima ukrajinske vojske. Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov izjavio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin otvoren za pregovore o budućnosti Europe i dodao da Evropska unija glumi da želi da pregovara sa Rusijom o Ukrajini, a u stvari samo podstiče Kijev da nastavi sukob. Slovački poslanik Evropskog parlamenta Luboš Blaha izjavio je da njegova zemlja odbija da učestvuje u antiruskim tribunalima, kao i da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski treba da bude izveden pred sud zbog terorističkog napada ukrajinskih oružanih snaga u Starobiljsku. Optužio je zapadne inicijatore za licemjerno uspostavljanje tribunala protiv Rusije.

0: zvijezda brazilske fudbalske reprezentacije Neymar i obično okupljanje nacionalnog tima koristi da istakne svoj status zvijezde. Na prvo okupljanje reprezentacije pred start priprema za mundijal u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, Neymar je bukvalno sletio u trening kamp u svom ličnom helikopteru sa kojim je prevalio distancu od Sao Paula gdje živi do Rio de Janeira gdje je kamp nacionalnog tima. Trener košarkaša Barcelone Xavi Pascual napušta tu funkciju na kraju sezone, ovo je saopštio španski klub. Španski mediji su ranije prenijeli da je Pascual napušta Barcelonu da bi preuzeo Dubai. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Mostaru i u Sarajevu, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 58. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Tuzli 19, u Zenici 20, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 21, u Trebinju 23, u Mostaru 24, a u Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 24 i 28, u Hercegovini do 33 stepena.

0: pita.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
2: 50 godina iskustva i znanja. Besplatne studije i studentski domovi. Upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti. Vijeće apelacionog odjeljenja suda BiH izreći će danas drugostepenu presudu Ramizu Durakoviću, koji je optužen za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča. Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno je krajem oktobra prošle godine osudio Durakovića na 3 godine i 6 mjeseci zatvora. Američka vojska izvela je tokom noći nove udare na vojne lokacije u Iranu, a oborena su i 4 iranska borbena drona koja su predstavljali prijetnju oko Ormuzskog Moreuza, to je izjavio američki zvaničnik. Ovaj zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, izjavio je da je u vazdušnom udaru pogođena iranska kopnena kontrolna stanica u gradu Bandar Abbas. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je gađao američku vazduhoplovnu bazu nakon američkog napada u blizini aerodroma Bandar Abbas. Garda nije saopštila gdje se nalazi američka baza koja je bila meta napada. Najmanje 7 osoba je poginulo u izraelskim vazdušnim napadima na grad Gazu, najmanje 15 je povrijeđeno. Više od 800 ljudi ubijeno je u pojasu Gaze od stupanja na snagu primirja između Izraela i Hamasa u oktobru prošle godine. Rusija je obavijestila zemlje članice Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju da su Moskva i Zapad trenutno veoma blizu direktnog vojnog sukoba. Ovo je izjavio stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski. Ministri spoljnih poslova Europske unije razmotrit će danas pristup eventualnim razgovorima sa Rusijom, budući da pregovori koje predvode Sjedinjene Države o okončanju sukoba u Ukrajini ne daju značajne rezultate. Portparol Kremlja Dmitri Peskov poručio je da Europska unija glumi da želi da pregovara i podstiče Kijev da nastavi sukob. Snage ruske protivvazdušne odbrane tokom protekle noći oborile su veliki broj ukrajinskih dronova iznad Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Nižnje Novgorodske i Tambovske oblasti, zatim Republike Krim i Azovskog mora. Na osnovu nacrta zakona o ratifikaciji sporazuma o zajmu sa Europskom unijom, koji je podnio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, ta zemlja će zatražiti zajam od Europske unije u iznosu od 90 milijardi evra. Prema saopštenju na internet stranici Ukrajinskog parlamenta, nacrt zakona utvrđuje okvir za Ukrajinu da iz Europske unije privuče ukupna sredstva od pomenutih 90 milijardi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odobrio je nove operacije dugog dometa nakon sastanka sa vrhovnim komandantom oružanih snaga Aleksandrom Sirskim i načelnikom generalštaba Andrijem Hnatovim. Zelenski je u kratkom saopštenju za javnost istakao da su ove akcije neophodne kako bi Rusija osjetila da će morati da plati za rat sopstvenim gubicima.

0: onda što niko ne želi u sportu dogodilo se u rukometu. Rukometni klub Vojvodina saopštio je da je sinoć odbio da nastavi drugi meč finala play-offa Super lige Srbije protiv Partizana usled nepostojanja garancija bezbjednosti po zdravlje i život. Utakmica u Novom Sadu prekinuta je u 14. minutu kod vođstva Vojvodine 6-5, a poslije više od sata pauze sudije su proglasile Partizan pobjednikom, samim tim i šampionom Srbije, pošto su iz Vojvodine odbili nastavak meča. Partizan je u prvom meču serije slavio sa 33-27. Navijači Partizana dva puta su prekinuli utakmicu jer je topovski udar povrijedio igrača Vojvodine i sudiju. Vojvodina dalje tvrdi da je srušena i pocijepana sajla zaštitne mreže iza gola gdje su se nalazili navijači Partizana, kao i da poslije više od sata prekida policija nije ispraznila dio sa navijačima Partizana, već je dozvolila nastavak utakmice. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Vazduh je trenutno dobar u Banja Luci i Mostaru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 52 i 63. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Prijedoru i Tuzli 21, u Bijeljini, Doboju i Zenici 22, u Neumu i Trebinju 26, a u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 24 i 28, u Hercegovini oko 33 stepena.

0: vrijeme za nove vijesti na talasima Big Radija. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović istakla je da je kancelarija OHR-a nepotrebna, suvišna, dotrajala i štetna institucija i da je zato logično usvajanje u Narodnoj skupštini Republike Srpske deklaracije o zatvaranju OHR-a. Šta će se dalje dešavati vidjet ćemo, ali ono što znamo jeste da su krenuli veliki zahvati kada je riječ o redefinisanju pozicije OHR-a, ali i obračun sa bonskim ovlaštenjima. Vrijeme redefinisanja je došlo, a krajnji cilj jeste ukidanje pozicije visokog predstavnika i OHR-a u Bosni i Hercegovini, navela je Cvijanovićeva. Sa željezničke stanice u Zvečanu prištinske vlasti uklonile su tablu na kojoj je Zvečan pisalo ćirilicom i latinicom. Umjesto srpske table postavljeno je obilježje lažne države i nova tabla. Ovim je samo nastavljen niz obračuna sa srpskim institucijama, zatvorene su ekspoziture pošte, penzioni fond, ukinut je dinar, oteta srpska imovina u kojoj su bile razne institucije. Američka vojska izvela je tokom noći nove udare na vojne lokacije u Iranu, a oborena su i 4 iranska borbena drona koji su predstavljali prijetnju oko Ormuzskog Moreuza, ovo je izjavio američki zvaničnik. Zvaničnik koji je govorio pod uslovom anonimnosti izjavio je da je u vazdušnom udaru pogođena iranska kopnena kontrolna stanica u gradu Bandar Abbas. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je gađao američku vazduhoplovnu bazu nakon američkog napada u blizini aerodroma Bandar Abbas. Garda nije saopštila gdje se nalazi američka baza koja je bila meta napada. Izraelska vojska proglasila je sinoć široka područja južnog Libana borbenom zonom i pozvala stanovništvo na hitnu evakuaciju sjeverno od rijeke Zahrani, koja se nalazi oko 40 km od granice. Građani su upozoreni da se sklone od infrastrukture Hezbolaha i naglašeno je da se izraelske snage pripremaju za operacije protiv ove organizacije uz, kako je navedeno, upotrebu izuzetne sile. Ministri spoljnih poslova Europske unije razmotrit će danas pristup eventualnim razgovorima sa Rusijom, budući da pregovori koje predvode Sjedinjene Države o okončanju sukoba u Ukrajini ne daju značajne rezultate. Portparol Kremlja Dmitri Peskov poručio je da Europska unija glumi da želi da pregovara i podstiče Kijev da nastavi sukob. Snage ruske protivvazdušne odbrane tokom protekle noći oborile su veliki broj ukrajinskih dronova iznad više oblasti, iznad Krima i Azovskog mora. Na osnovu nacrta zakona o ratifikaciji sporazuma o zajmu sa Europskom unijom koji je podnio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, ta zemlja će zatražiti zajam od Europske unije u iznosu od 90 milijardi evra.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A predstavnici engleske Premier lige bit će i naredne sezone najbrojniji u evropskim takmičenjima. I ne samo to. Klubovi sa ostrva oborit će dosadašnji rekord po brojnosti klubova u takmičenjima na starom kontinentu. Biće ih čak 9 u sezoni 2026-27. To je novi rekord za jednu naciju u istoriji evropskog fudbala. U najprestižnijem takmičenju Ligi šampiona Engleska će imati čak 5 predstavnika: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa i Liverpool. Ništa manje impresivna nije situacija ni u preostala dva evropska takmičenja, gdje će engleski timovi biti glavni favoriti. U Ligi Europe igraće Bournemouth, Sunderland i Crystal Palace, koji je svoj plasman osigurao osvajanjem trofeja Lige konferencije u finalu protiv Rayo Vallecana. Čast Engleske u trećem po kvalitetu evropskom takmičenju naredne sezone branit će Brighton. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: trenutno dobar je vazduh u Banja Luci i Mostaru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 52 i 55. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Tuzli 22, u Doboju, Prijedoru i Zenici 23, u Bijeljini 24, u Trebinju 27, u Mostaru i Neumu 28 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, samo ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 24 i 28, u Hercegovini oko 33 stepena.

0: I evo nas u novim vijestima na talasima Big Radija. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović istakla je da je kancelarija OHR-a nepotrebna, suvišna, dotrajala i štetna institucija i da je zato logično usvajanje u Narodnoj skupštini Republike Srpske deklaracije o zatvaranju OHR-a. Šta će se dalje dešavati vidjet ćemo, ali ono što znamo jeste da su krenuli veliki zahvati kada je riječ o redefinisanju pozicije OHR-a, ali i obračun sa bonskim ovlašćenjima. Vrijeme redefinisanja je došlo, krajnji cilj jeste ukidanje pozicije visokog predstavnika i OHR-a u Bosni i Hercegovini, navela je Cvijanovićeva. Carinska služba u carinskoj ispostavi Gradiška radit će četvrtkom i petkom produženo do 22 časa, to je saopšteno iz uprave za indirektno oporezivanje BiH. U saopštenju se naglašava da je redovno radno vrijeme u ovoj carinskoj ispostavi od 8 do 20 časova, ali je produžen rad u dane kada su najveće gužve i pojačan promet robe i transportnih sredstava na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Američka vojska izvela je tokom noći nove udare na vojne lokacije u Iranu, oborena su i 4 iranska borbena drona koji su predstavljali prijetnju, kako je navedeno po Ormuzskim moreu, ovo izjavio američki zvaničnik. Zvaničnik koji je govorio pod uslovom anonimnosti izjavio je da je u vazdušnom udaru pogođena iranska kopnena kontrolna stanica u gradu Bandar Abbas. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je gađao američku vazduhoplovnu bazu nakon američkog napada u blizini aerodroma Bandar Abbas. Revolucionarna garda je nije saopštila gdje se nalazi američka baza koja je bila meta napada. Ministri spoljnih poslova Europske unije razmotrit će danas pristup eventualnim razgovorima sa Rusijom, budući da pregovori koje predvode Sjedinjene Države o okončanju sukoba u Ukrajini ne daju značajne rezultate. Portparol Kremlja Dmitri Peskov poručio je da Europska unija glumi da želi da pregovara i podstiče Kijev da nastavi sukob. Oružje sa ukrajinskog ratišta nekontrolisano kruži Evropom i dospijeva u ruke međunarodnih terorističkih grupa, ovo je izjavio Sergej Nariškin, direktor Ruske spoljne obavještajne službe. U Evropu stiže novi talas migranata. Najmanje 202 osobe spasene su danas sa mora južno od Krita i Gavdosa u zajedničkoj akciji Grčke obalske straže i Agencije za evropsku graničnu i obalsku stražu Frontex. Evropska unija bi mogla da se suoči sa novom migrantskom krizom jer se više od pola miliona ljudi nalazi u Libiji čekajući priliku da pređe u Evropu, ovo je izjavio ranije grčki ministar za migracije.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A onda kada je riječ o sportu, zaista nešto nevjerovatno. Fudbaler Aston Ville na pozajmici u Crystal Palaceu, Evan Gesan, prvi je igrač u istoriji fudbala sa 2 osvojena evropska trofeja u istoj sezoni. Gesan je sezonu počeo u Aston Ville da bi u januaru prešao u Crystal Palace. Zvanično je dakle i dalje igrač kluba iz Birminghama. Oba engleska tima su, kao što je poznato, podigla evropske pehare ove sezone. Prethodne večeri ovaj momak rođen u Francuskoj, a brani boje obale Slonovače, podigao je trofej Lige konferencije nakon finala Crystal Palace Rayo Vallecano. Gesan je za Palace odigrao 6 utakmica u Ligi konferencija, postigao je 1 gol. U finalu je ušao sa klupe u drugom poluvremenu. Uspjeh u Ville doprinio je sa 2 gola u 7 mečeva u Ligi Evrope prije nego što se u januaru preselio na Selhurst Park, a iako nije doprinio u samom finalu i pobjedi nad Freiburgom, zvanično će pored medalje sa Palasom dobiti medalju i kao dio tima koji je bio najbolji u drugom po kvalitetu evropskom takmičenju. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Bijeljini i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 56. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Tuzli 23, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 24, u Trebinju 28, a u Mostaru i Neumu 29 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura je između 24 i 28, u Hercegovini do 33 stepena.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Još jedna sramna presuda suda Bosne i Hercegovine. Apelaciono vijeće suda BiH oslobodilo je nekadašnjeg komandanta 43. brigade takozvane armije BiH Ramiza Durakovića optužbi za ratni zločin na srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine uz obrazloženje da nije dokazano da je imao saznanje o počinjenim zločinima. Predsjedavajuća apelacionog vijeća rekla je da nije sporno da su zločini počinjeni, niti da je Duraković rukovodio akcijom, ali da nije dokazano da je bio upoznat sa ubistvom i paljenjem kuća. Sud BiH prvostepeno je osudio Durakovića na 3,5 godine zatvora za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine. Američka vojska tokom noći izvela je nove udare na vojne lokacije u Iranu, a oborena su i 4 iranska borbena drona koji su predstavljali prijetnju oko Ormuskog moreuza. Ovo izjavio američki zvaničnik. Neimenovani zvaničnik također je izjavio da je u vazdušnom udaru pogođena iranska kopnena kontrolna stanica u gradu Bandar Abbas. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je gađao američku vazduhoplovnu bazu nakon američkog napada u blizini aerodroma Bandar Abbas. Garda nije saopštila gdje se nalazi američka baza koja je bila meta napada. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da Rusija daje prednost mirnom rješavanju sukoba u Ukrajini, dodajući da ne shvataju svi ozbiljno upozorenje Moskve o mogućim udarima na centre odlučivanja u Kijevu, dok je istovremeno ocijenio da Evropska unija nema inicijativu za pregovore sa Rusijom. Govoreći o mogućnosti rješavanja sukoba, Peskov je naglasio da Rusija preferira političko i diplomatsko rješenje. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk pozvao je na brzu i nezavisnu istragu nakon ukrajinskih vojnih udara u Starobeljsku, tako se navodi u saopštenju Kancelarije Visokog komesara za ljudska prava. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da Evropska unija glumi da želi da pregovara i podstiče Kijev da nastavi sukob. Oružje sa ukrajinskog ratišta nekontrolisano kruži Evropom i dospijeva u ruke međunarodnih terorističkih grupa. Ovo izjavio Sergej Nariškin, direktor Ruske spoljne obavještajne službe. Evropska komisija kaznila je danas kinesku platformu Temu sa 200 miliona evra zbog kršenja Evropskog zakona o digitalnim uslugama, navodeći da kompanija nije dovoljno kontrolisala bezbjednost i zakonitost proizvoda koji se prodaju preko platforme. Evropska komisija saopštila je također da postoji velika vjerovatnoća da potrošači u Evropskoj uniji na platformi Temu mogu da naiđu na nelegalne i nebezbjedne proizvode. Brisel posebno zamjera kompaniji način na koji procjenjuje rizike i kontroliše ponudu proizvoda na platformi.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Aleksandra Krunić i Ana Danilina, iako su se plasirale u drugo kolo Roland Garrosa u konkurenciji dublova, druge nositeljke turnira u Parizu su savladale Jessiku Malečkovu i Miriam Skoh u dva seta. Bilo je 6-4 i 6-1 za Srpkinju i Kazahstanku, poslije malo manje od sati po igre. Krunić i Danilina će u drugoj rundi igrati protiv Australijanke Mae Joynt i Belgijanke Hane van der Winkel. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: trenutno vazduh je dobar u Bijeljini, Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 55. Temperatura u Banja Luci je 27 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Zenici bilježi pad, sada je 20, u prošlom satu bilo 25 stepeni. U Sarajevu 23, u Doboju i Tuzli 25, u Bijeljini, Prijedoru 26, u Trebinju 27, a u Mostaru i Neumu 30 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima, najviša dnevna temperatura do 28 u Hercegovini, do 33 stepena.

0: pravog rock'n'rolla?
1: Naravno, Rolling Stones i Love is Strong. Prije toga Blind Melon i No Rain iz 1992. godine. Malo ćemo da se pozabavimo i trenutnim stanjem na muzičkoj sceni. I to direktno idemo u Veliku Britaniju. Muzička industrija se ne vrti samo oko umjetničke patnje i recimo nekih suza. Vrti se i oko brojeva, a kralj tih brojeva ponovo je Ed Sheeran. Zvanični podaci britanske organizacije People, koja se bavi prikupljanjem i analizom podataka o emitovanju muzike, kažu sljedeće. Ed Sheeran je ponovo proglašen za najemitovanijeg izvođača u Ujedinjenom kraljevstvu tokom protekle 2025. Dakle, 2025. Da analiziramo što to u stvari znači iz ugla zdravog razuma. Ova organizacija ne broji samo preglede na YouTube-u, gdje klinci vrte spotove, oni prate apsolutno sve, radio stanice, televizije, ali i svaku kafanu, restoran, prodavnicu, teretanu, shopping centar širom Britanije. To znači da, htjeli vi to ili ne, Sheeranova muzika je postala zvučna podloga za modern ljudski život. Kupujete cipele, u pozadini ide Ed Sheeran. Trčite na traci u teretani, pitate se zašto ste uopšte došli, opet on. I ovo mu je ukupno osmi put u posljednjih 11 godina da sjedi na samom vrhu te liste. Možete ga voljeti ili ne, možete misliti da je njegova muzika previše pitoma, ali čovjeku morate skinuti kapu na jednoj stvari, kontinuitetu. Muzička industrija se u posljednjoj deceniji promijenila više nego prethodnih 50 godina. Čini mi se, format singlova se raspao, streaming platforme su promijenile ta pravila igre, algoritmi određuju šta se sluša, trendovi traju po 3 dana i ovaj momak, uprko svemu tome, sa akustičnom gitarom nekako uspjeva da ostane na vrhu više od decenije. To je ozbiljna matematički precizna pop mašinerija. Da stvar bude još zanimljivija i meni draža, Sheeran je na ovoj poziciji prestigao nikog drugog do Taylor Swift, koja je morala da se zadovolji drugim mjestom. I sad zamislite taj nivo prisutnosti kad uspijete da nadmašite ženu koja u ovom trenutku ima vjerovatno najfanatičniju bazu obožavalaca na planeti i čija turneja pomira tektonske ploče. Iza njih je ostala cijela armija modernih pop ikona. Britanski mediji su fascinirani činjenicom da Sheeran održava ovaj nivo radijske prisutnosti uprko svim promjenama i navikama publike, ali stvari u stvari jednostavno, on piše pjesme koje su dizajnirane da nikom ne smetaju, ali da ih svi zapamte, i to je zanat, morate priznati. Možete imati savršen marketing, skandale, ali na kraju dana radio stanice i ljudi prije svega traže ono što će pjevučiti dok stoje u, ne znam, u saobraćajnoj gužvi, i tu je Ed Sheeran doktorirao. Molim lijepo, ajde da i mi damo svoj doprinos ovim njegovim brojevima. Jeste da nismo u Ujedinjenom kraljevstvu, ali nema veze.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: You might be missing some of the benefits that stereo can provide.
2: 1, 2, 3, 4.

od Dropkick Murphys kao Ken Casey, naravno u ulozi glavnog vokala James Lynch gitara, Tim Brennan gitara, limena, frulica, harmonika i klavir, Jeff Darosa gitara, banjo i mandolina, Kevin Dio bas gitarero, za bubnjevima Matt Kellya, tu je naravno i Campbell Webster, čovjek koji je sa ovim bendom od 2022. godine i čovjek koji svira gajde. Dropkick Murphys, pet puta sa albuma For the People, jedan od gostiju na ovom izdanju je i njihov, pa mogu da kažem, nekadašnji frontman, jedan od tada dva vokala, naravno riječ je o Alu Baru, ali o tome mnogo više riječi u narednim druženjima i narednim predstavljenjima albuma For the People. Osim Dropkick Murphys, ovog 28. maja u emisiji Rock'n'Roller, tu su za vas bili, isto tako tu za vas svirali redom California Breed kao trio u sastavu Glenn Hughes, Andrew Watt i Jason Bonham, Billy Talent, Bon Jovi sa gostima, Social Distortion, Chris Isaac, Motorhead, Glenn Frey, Billy Squire, The Rolling Stones, a premijerno ste slušali nove singlove Michaela Stipe'a iz benda R.E.M., pjesme The Rest of Ever i I Play the Fool, zatim novi Djavkan Vicks numera Devatina i nova dva singla Rachela Bolana ili jednostavno Bolana, pjesme Memory i Anything But You. Pozdrav ide uz još nekoliko mega klasika, dva puta Creedence Clearwater Revival i u ostalih šest numera gospodin John Fogerty solo. Redom to su pjesme Hey Tonight, pa onda originalna versija naravno Rockin' All Over the World, obrada My Toot Toot, The Old Man Down the Road, Bad Man Rising, Centerfield, Rockin' Roll Girls i za sam kraj I Saw It on TV. Razlog vrlo jednostavan, dovoljno je reći 28. maja 1945. godine rođen je John Cameron Fogerty, jedna od najvećih, eto na svu sreću i dan danas, živih legendi rock'n'rolla. Kako u bendu Creedence Clearwater Revival, tako i godinama kasnije u okviru svoje solo karijere i solo diskografije. E pa baš tim povodom uz obavezno sretan, jeli, 81. rođendan Johnu Fogertyju, baš tim povodom njegov glas, njegova gitara ukupno 8 puta, 6 puta u solo varijanti i 2 puta u klasicima, ajde da kažem, njegovog matičnog sastava legendarnih Creedence-a, punim imenom Creedence Clearwater Revival. Ja sam Dalibor Dadu Dejanović, alias vaš večernji i noćni rock'n'roll i rock'n'roller DJ Triple D. Kao i svakog četvrtka uveče, tako je to bilo i večeras i noćas. Do narednog rock'n'rollera, do narednog druženja četvrtkom, do narednog sviranja rock'n'roll zvukova strane produkcije skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. Imate veliki i gigantski, ali ovaj put odjavni rock'n'roller pozdrav od sveg srca. Dakle, Dalibor Dado Dejanović, rock'n'roller Triple D, over and out, uz čovjeka koji je rođen prije tačno 81 godinu, prije 81 godine, uz Johna Fogertya do narednog rock'n'rollera. Samo mogu da kažem ono obavezno, rock'n'roll, laku noć i rock'n'roller do slušanja. Hey Tonight, Rockin' All Over the World, My Toot Toot, The Old Man Down the Road, Bad Moon Rising, pa onda idu i Centerfield, Rock'n'Roll Girls i na samom kraju I Saw It on TV.

0: Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller.
1: Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
2: Big